0: Vladimir Kočiš Zec, Malena, 17 minut je do 9. Dobro jutro z Radija Velenje.
1: Sluti se jesen, dolaze kiše, a u meni diše ljubav ko prije. Miče se ljeto,